0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: I could stay awake just to hear you breathe.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Сіто.
1: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, слухайте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Близько.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 5 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну спекотну погоду, але місцями на півночі країни можливі короткочасні дощі подекуди. Термометри покажуть близько 35 градусів вище за нуль на заході, на півночі у центральних областях, на сході близько 30-34 вище за нуль, на півдні 31-35 із плюсом і у Криму максимум до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною протягом дня, ввечері можливий дощ із грозою. Термометри покажуть близько 36 градусів із плюсом.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Клініка «Оксфорд Медікал». Лікування геморою без болю.
3: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: «Хіт-ФМ».
0: Деталі на сайті «Хіт-ФМ.UA».

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про російський терор вночі по Києву та області загарбники били ракетами. 24 людини травмовані, одна загибла. Також у Києві пошкоджені будинки і склади. У Голосіївському районі пошкодили систему, що містила близько 300 літрів аміаку. Загрози для населення немає. Наробили лиха терористи на Київщині. 14 людей загинули, 27 постраждали. Рятувальники гасять масштабні пожежі складів та логістичного підприємства. І через російську атаку низка потягів в Київській області курсує із змінами. Можливі затримки від 1 до 2,5 годин. Довше доведеться чекати на поїзди у Дніпропетровській області. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах. Тепер попередження від синоптиків. Очікуємо температурні рекорди. Протягом найближчих днів Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. У деяких регіонах розігріє до плюс 40 градусів. Не забуваємо пити багато води, а в обідній час краще бути в прохолодному приміщенні. А вже з 8 серпня у більшості областей прийде похолодання. І вісті для студентів. Змінити місце реєстрації у гуртожитковій тепер можна у Дії. Жодних ЦНАПів і паперових документів. Досить заяви і погодження від закладу освіти. Такі послуги для військовозобов'язаних студентів, тих, хто має код платника податку і договір на проживання у гуртожитку. І наостанок, хто гулятиме в іспанському Мадриді, там можна побачити пам'ятник Лесі Українців, встановили монумент у символічному місці на площі, названій на честь української письменниці. До речі, не Іспанією єдиною, в Угорщині також є монумент Лесі Українки.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти,
5: морозиво ріжок.
4: Їсти,
5: солоденьке.
4: Їсти, о, це іде.
5: Та не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти. This is not-

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смарт.

0: Фоні вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
1: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантований. Реєстраційний номер 0582. Та реєстрація 16.5.2026.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Шановні колеги, складаємо мікрофони. У нас медитація.
2: Опа. Еліна, мікрофони на стійках.
1: Ну, ми зрозуміли. Uh-huh.
3: Ні, не зрозуміли. Чого медитація? У нас робота.
1: В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі.
3: 20-хвилинні перерви на медитацію – це коли начальство нема 20 хвилин, тебе ніхто не контролює. Ти собі медитуєш.
1: Ні, ну, дійсно, подали на розгляд закон, де передбачається, що така перерва виключ Чатиметься до робочого часу. Час перерви працівники зможуть використовувати для медитації, дихальних прав, фізичної активності та інших занять, які якраз спрямовані на так, релаксацію та відновлення сил.
2: Це ж втратиться продуктивність від цього. Ну дивись, поки ти налаштуєшся на ту медитацію, поки ти все відкладеш роботу, поки ти почнеш, помедитуєш, після медитації не можна відразу різко починати працювати. А ви думали про керівника, про власників бізнесу? З їхньої сторони це взагалі не прикольно.
3: Це ж можуть бути різного роду медитації. Це ж не обов'язково така там з тими чашами і дихальні вправи. От кожного своя медитація. Керівник підходить непомітно, бачить, а ти дивишся вакансії на свою професію там на WorkUA, шукаєш, де більше платять. Він що ти робиш? Ти такий, я медитую, це просто медитація.
1: А коли в офісі тиша, і тут... І ми такі, о, Ромка почав медитувати. Так,
2: жиза. Або, ну, добре, я зрозуміла вашу логіку. Вийшли в коридор, зустріли ще колегу, стоїте тут біля кулера, щось обговорюєте. Керівник такий, а що ви робите? А ви пліткуєте, бо пліткування – це теж спосіб медитації.
3: А от так, от дивись, тоді Андрюха з Ленкою з третього поверха, вони кудись поїхали після роботи, так, а на наступний день разом вернулись в тому самому одязі.
2: Повернулись. Ви медитували?
3: Може бути, ну. Може
2: вони одружені.
3: А, може бути. Ну, але давайте, раз закон буде, то якось поготуємось до цього.
2: Я готова була для цього все життя.
1: А, ну.
2: Ви ж знаєте, ми з дитинства, ми просто забули. Є медитація, яка завжди працює. Розслабились, закрили очі, слухаємо. Робота, робота, перейди на Федота. З Федота на Якова, з Якова на всякого.
1: Все,
2: роботи нема.
1: І на 20 хвилин, дивись, 3 секунди.
3: О, а ні, про Федота Якова ніхто не подумав. Загинаються мужики тепер від тої роботи.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: OTP-банк реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух,
12: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
15: Black Roses.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
16: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
17: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
18: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
19: До початку навчального року 27 днів. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
18: Партнер проєкту «Кайт».
19: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють.
20: Ви слухаєте Хіт ФМ.
21: Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 5 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну спекотну погоду, але місцями на півночі країни можливі короткочасні дощі подекуди. Термометри покажуть близько 35 градусів вище за нуль на заході, на півночі у центральних областях, на сході близько 30-34 вище за нуль, на півдні 31-35 із плюсом і у Криму максимум до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною протягом дня, ввечері можливий дощ із грозою. Термометри покажуть близько 36 градусів із плюсом.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Вчора купив полуницю, я їм, а вона трошки така кисла. І я так скривився, думаю, це що ж таке? А продавчиня каже, сьогодні кривишся, завтра будеш сміятись. І як знала, от стендап від Марини, зараз буде сміятись.
2: Будеш сміятись, так.
3: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
3: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Знаєте, що найскладніше в літній відпустці?
4: Що?
2: Це не лише її дочекатися, а потім ще змусити себе повернутися на роботу після цього. Тому що існує думка, що для того, щоб в людини виробилася звичка, треба 21 день. Але як тільки ти приїжджаєш у відпустку, 2 дні максимум, і ти абсолютно спокійно звикаєш снідати коктейлем о 15-й ранку. Я нещодавно знайшла схему, як правильно зібрати валізу у відпустку. Це ж постійна проблема. Значить так, берете по мінімуму речей і по максимуму грошей. Все, ви прекрасні. Я взагалі думаю, що нам пора припинити вдавати, що дітям потрібно 3 місяці канікулів. Насправді 3 місяці канікулів або відпустки потребно людям, які працюють з 9 до 19. Хоча в дружньому колективі, оце, знаєте, справді дружній колектив, який як одна сім'я, в них відпустка двічі. Це своя і начальника. Єдине, що завжди незмінно, якщо під час відпустки весь час була хороша погода, то це точно була не ваша відпустка.
4: Ні, ну так же ж завжди. Я пам'ятаю, ми якось з дівчатами дуже довго планували поїхати у відпустку. Їхали з наметами, ну, типу, на 5 днів. І ми приїжджаємо, нам той намет треба ставити, бо ми ж не бронювали ні готелі, нічого. Море, типу, ну, пляж. І такий ураган. Ну, і я так кажу, ну, може, ми пофіг, що ми намокнемо, знаєш? Треба просто поставити палатку.
2: Прийняти цей факт.
4: Ні, ну, нам треба прийшлося їхати на базу відпочинку, один день там ночувати, бо ми не змогли навіть вийти з машини, такий був ураган.
0: Ранкове шоу
3: «Хеппі ранок». «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
3: «Хіт FM».
0: Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: 204-40-40.
7: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Прийшов цей Рома щойно з супермаркету, скупив все, що тільки можна, ну. І витратив дуже багато грошей.
2: А є таке, Алін, навіть коли чужий чоловік витрачає зайві гроші, тобі шкода.
1: Ну ти що, взагалі все ми розуміємо?
3: Жодного дня без претензій до Роми.
1: Добре, що я вмію швидко шукати статті. І от є стаття, чому чоловіки витрачають більше з супермаркетів та частіше забувають важливі продукти
3: купити. Та бо ми на вас витрачаємо, дівчат, на вас. Ви самі кажете, купи щось смачненьке, ніколи не кажете, що саме. Тому приходиться купувати все, щоб вам догодити. От, розумієте? Ось так от.
1: Ні-ні-ні, справа в тому, що в чоловіків менша ментальна залученість в хатні обов'язки. Вони менше знаються на рецептах їжі, тому можуть щось забути купити.
3: Значить, слухай сюди. Шо? Ментальна залученість. Слухай мене сюди.
2: Ти подивися,
1: яка у тебе грошей немає, чи що ти хочеш?
3: Це яблука. Яблука і Ліголь, і Джона Принц, і Гала. Це все яблука. Так само, як і ковбаса. Ви сказали, купи ковбаси. Я взяв, яка була по акції. Які претензії, що вона не та. І потім, звісно, ми більше витрачаємо.
1: А знаєш, чому ви постійно повертаєтеся до тих магазинів? Бо я сказала, нічого не треба купувати. Але невже ви такі егоїстяри, що не можете про всяк випадок купити той снікерс?
2: Бій купи, я заберу.
3: Марино, чекай, не ти тут. Диви, бо вам зайве написати слово, це дуже важко. Наприклад, ви там, ви не напишете, купи щось конкретне. Ви такі, а я це не скажу, зато потім, як розговорюсь. От скумбрія. Ну. Скумбрія є. Слабосолена є, така біленька, є копчена, така жовтенька. Не простіше написати, яку скумбрію купити.
2: Рома, ти знаєш, як чоловіка треба обирати? Чоловіка треба обирати по вмінню в нього обирати скумбрію, бо це базовий навик. Якщо чоловік не може обирати скумбрію, він собі жінку нормально ніколи не вибере. Він ото й буде собі тіліпатися.
3: А мені, Марина, відкрив секрет, не треба знати, як обирати чоловіка. Ясно? Бо мені воно...
1: Взагалі, знаєте що? Заведіть дитину.
2: Та, насправді, це дуже класно. Якщо б у вас була дитина, не було б скандалів в сім'ї, бо якщо що, її можна відправити в магазин.
3: Вас бити в супермаркет на касу. Ви би сиділи і казали, можна пакет? Ви такі, ні, заведіть дитину. До чого це, Алін?
1: Всі кажуть, а що це, Аліна?
3: А в мене є. От заведеш, тоді і поговоримо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM. Реклама.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Закрій. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Дитячі з 1.01.2026. Подробиці на bcnt.ua.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
1: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
2: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Юнекс-банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафування за прострочення. Деталі на Юнекс-банк.ua.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
8: Hit FM.
2: Тільки хіти.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
9: Азнаурі – сила лева в тобі.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Хіт FM.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Купуйте різноманітні смаки морозива Хрещатик. Морозива Хрещатик у соковитому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість морозива з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик. Неймовірну новинку у соковому покритті. Морозива Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хеппі ранок!
3: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки російського обстрілу на Київщині рятувальники працюють відночі. У Броварському і Бучанському районах горять склади. У Фастівському горіло транспортне підприємство. У Києві наслідки атаки фіксують на понад 7 локаціях. У Голосіївському, Оболонському, Деснянському і Святошинському районах. Тепер про якість повітря. Через російський обстріл воно погіршилось у Києві. Найгірша ситуація у Броварському районі. Воно відповідає нездоровому рівню забруднення. Краще зачинити вікна і обмежити прогулянки на вулиці. Далі про податки. Майже 15 мільярдів гривень податків сплатила компанія «Око» за підсумками першого півріччя 2026 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки в майбутньому. Прозора є відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних партнерів і залучати інвестиції для нових проєктів. Від початку повномасштабного вторгнення група «Око» спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку Сил оборони України та гуманітарні проєкти. Інформація для власників тварин. В Україні запровадили ветпаспорт нового зразка. Документ тепер відповідає європейським стандартам, матиме унікальний номер і заповнюється українською і англійською мовами, що спростить виїзд із твариною за кордон. І наостанок про наше кіно. Розпочали зйомки фільму, на якому виросло не одне покоління. Незабаром побачимо стрічку «Петрик П'яточкін» у кіно. Бешкетного хлопчика зіграє 9-річний Олександр Войтеховський. Для нього цей фільм стане дебютом у великому кіно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер. О, це ідея.
7: Хрустка курочка
6: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти,
7: на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Чуєш, Ром, ну, а закінь за мене за каву, бо вже аванс все, до зарплати ще дожити до того першого числа якось.
2: Марин, я то закину за тебе, ну, але ти хоч і фінансист за освітою, але безграмотна у фінансах. Ти фіть-фіть і нема. Ти що, вдома не можеш каву попити?
1: Так, а я не одна така. Ти в мене останню радість хочеш забрати каву оце з собою десь. Таких, як я, 67% українців. Вони Опа. Регулярно витрачають кошти на транспорт, каву, перекуси, харчування поза домом, тим самим не забезпечуючи собі фінансову подушку безпеки.
2: Ну, було би дивно, якби вони ще на транспорт витрачали, як будучи вдома. А і скільки вони витрачають? Скільки
1: в середньому це? Такі витрати, яких можна було б уникнути, десь 4-5 тисяч гривень виходить.
2: Ого, це багато. Треба трохи, напевно, передивлятись свої витрати. Навіть я тако думаю, у мене ціла шухляда забита тими пакетами супермаркету.
1: Бо кожен раз, коли ти в супермаркеті, ти його забуваєш вдома.
2: А він 6-7 гривень, а це теж нормальна така копійка виходить.
1: Слухай, дивись, якщо в нас забрати навіть оцю маленьку радість від життя в вигляді кави смачної з собою, то я не знаю, ну, так щоб що тоді? От для чого це?
2: Що для чого? Ну, я не знаю для чого. Марин, ти знаєш, ти так говориш, і я хоч за економію, але скажу чесно тобі, що отаку смачну каву, як от реально роблять десь в закладах, ти дома таку не зробиш.
1: Отож, а я тобі до чого веду?
2: Не зробиш, тому, але все одно, я за економію, ти кажеш, не треба економити, треба жити останнім днем, нас хтось мусить розсудити.
1: Хто?
2: Аліни нема, Нікіта є, тому Нікіта має кнопки, має все. Нехай нас розсудить з тобою ребатл і вулиця.
1: Йо!
2: За і проти.

0: до своєї хати.
1: А я хату купила, Ром.
0: 1-0, ти переграла. Не
1: буду
0: економити.
1: Насправді в мене так само лишилося, що ти. Ну просто дивись, не для того, щоб заощаджувати, дійсно, інколи відмовляються від кави, харчування поза домом, розваг, але натомість я тобі скажу, що є речі, на яких українці ніколи не економлять. Знаєш, що це?
0: На що?
1: Це здоров'я та утримання домашніх улюбленців. Оце тут вкрай рідко скорочують витрати.
0: Напевно, наші домашні улюбленці вміють говорити, але вони не хочуть. Тому що вони реально... Я свої кажу, ти в підвалі жила макарони їла, тепер вологий корм перебираєш.
1: Ну. Як сказав колись якийсь мудрець, дав Бог котика, дасть і на корм для чутливого шлунку.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі.
7: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Black Roger.
6: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Black Roger.
6: Ви слухаєте Hit FM.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 5 серпня синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну спекотну погоду, але місцями на півночі країни можливі короткочасні дощі подекуди. Термометри покажуть близько 35 градусів вище за нуль на заході, на півночі у центральних областях, на сході близько 30-34 вище за нуль, на півдні 31-35 із плюсом і у Криму максимум до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною протягом дня, ввечері можливий дощ із грозою. Термометри покажуть близько 36 градусів із плюсом.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хіт-ФМ. Ранок. Ранкове шоу на Хіт-ФМ. Найкращі моменти.
1: Мало хто знає, але британські вчені зверталися до Роми Мельника з проханням трошки їх посмішити, бо вони вже втомилися ото всім серйозним займатися. Він їх так розсмішив, що вони вигадали спосіб лікувати гикавку.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.
0: Стендап від Роми Мельника.
3: Пару днів назад, що відвіз знову в чергове автомобіль на СТО.
1: Ай-ой.
3: Кожна поїздка на СТО – це як похід в молодості на дискотеку в сусіднє село. Заберуть всі гроші до копійки, потім ще й голова тебе боліть.
1: Ай.
3: Але треба визнати, що те, як вміє знаходити поломки на СТО, ніде нічого в житті так не знаходять.
1: Mm-hmm.
3: І я думаю, якби от розшуком зниклих людей займалися автомеханіки з СТО, вони б точно все знайшли. І що в тебе стукає збоку, і тих, хто грошей тобі винен. Ти кажеш, мені треба знайти Славіка, він мені гроші винен. Ріс 178 сантиметрів, чорне волосся. І вони такі, диви, ми по ВІН-коду пробили, точно такого Славіка зараз нема, точно такого. Є аналоги. Корейські Славіки чуть дешевші, але те саме, Славік. Те саме. І дивує, що на будь-якому СТО, куди б ти не заїхав, є завжди майстер, який одразу незадоволений. Максимально. Mm-hmm. Ти тільки називаєш модель авто, він такий, о, тільки не це, тільки не це. Що там Opel, тільки не Апеля. Що Рено, ой, тільки не Рено. Що там Шкода, та що, ну та за що. От так, от так. І я придумав одну фішку. Я, щоб не засмучуватись, коли забираю свій автомобіль з СТО, я придумав лайфхак. Я сам придумаю, що в моєму авто зламано і скільки це коштує. І якщо сума за ремонт менша, ніж я собі придумав, то я їду щасливо.
1: Знаєш, хто може скласти конкуренцію їм?
3: Ну?
1: Стоматологи.
3: Боюся.
4: А що вони такі? Ой, ну каріс, ну ой, ну.
1: Ні-ні-ні, вони такі, ой, який цікавий випадок.
3: Да, вони там теж місток можуть міняти.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт ФМ. Найкращі моменти.
2: Хіт ФМ.
0: Реклама.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
2: Хіт ФМ.
0: Зараз буде хіт.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ну, я думаю, що як це питання, що ти запитала, чисто на спір, зробив. На слабо навіть би зробив.
2: Мені аж хтось позвав. А що ви такі щасливі сюди?
1: Так, що ми не можемо бути нещасливі, чи що? Ми можемо бути щасливі. Ми можемо. Ми можемо.
2: Так, а що, зарплата прийшла, чи що?
1: Ні.
3: Ні, Аліна, ми на тебе полагались. Ти ж обіцяла нам, що розкажеш, що ми всі станемо щасливіші. Ми вирішили грати на опередження.
2: Спочатку, а не радіти. Коротше, дослідники щастя опублікували види щастя. Ну. І, значить, я зрозуміла, що все не таке погано в нашому житті.
3: Давай, а що хорошого?
2: Так, дивіться, я зараз буду перечисляти, а ви зрозумієте, що у вас в житті це є і станете щасливішими.
1: Так.
2: Перше, гордість.
1: Опа. Так,
2: коли ти завершиш складний проєкт, коли отримаєш підвищення, або ти волонтерив, і ці відчуття, вони дарують, в принципі, тобі щастя. Ти
1: я вчора завершив проєкт, він мав назву «Пачка пельменів». Був так, гордий, ситий, трохи ще й важко дихати було.
2: А я чую, ти зібрала на такому китайському сайті різних дрібничок, оплатила і навіть завершила цей етап. Не просто корзину зібрала, а прям купила.
3: Я думаю, скоро буде розпаковка.
2: Так. Друге, це хороші стосунки з оточенням. От коли таке маєш, коли класно спілкуєшся з колегами, з сусідами, в тебе одразу щастя класне.
3: Така воно і скоростю працює.
1: Так, скоростю. Я за всіма продавцями в супермаркеті, там, добрий день. І мені завжди дають, знаєш, коли обвітрений фарш, отак в бік відкидають, мені такі серединки саме.
3: Ой, ти подиви на нього. Або сусіди. Ну, от якщо сусіди адекватні і ви щасливіші, бо вони шумлять, але ж адекватно.
2: Адекватно. Веселощі. Неважливо, що це. Готування, ігри, подорожі, малювання. Щоб ваше захоплення приносило радість. Звучить як тост, але нехай буде і так у вашому житті.
3: Отут готова сперечатися. Ну, моїй, знаєте, що кішки радість приносить? Подерти шпалери в коридорі. Я коли додому приходжу, мені геть не радість. Не на секундочку, не на мілісекундочку.
2: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані. Я така весела, щаслива, коли це роблю.
4: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані. Така
1: весела.
3: А що ти робиш?
1: Я веселюся так. Це я дражню Аліну, це я так також веселюся. Це от мій вид веселощів. Що ви мені зробите?
2: Ну і вдячність, так? Вдячність. Підтримує щастя.
3: Я так вдячна, коли мене ніхто не... Це немає до мене діла.
4: Я так вдячна, яка мене ніхто не має діла.
2: Дякую, Рома, за те, що ти такий у нас є. Але я сподіваюся, що рівень щастя після цього всього почутого трошечки тако піднявся, бо все це є у нашому житті.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Дітей з 1-31.08.2026. Подробиці на Pediatric.ua.
2: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
10: Ви слухаєте Hit FM.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.

0: новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію у столиці. Київ оговтується від нічних ракетних ударів росіян. Рятувальники загасили всі пожежі. Вночі ворог пошкодив систему і стався витік 300 літрів аміаку. Загрози для людей немає. За новими даними рятувальників, загинула одна людина, ще 15 постраждали. В області 14 загиблих, поранених 22. В Укрзалізниці повідомили, що є загиблі. Тіла виявили на території залізничної платформи на Київщині. І до ситуації з потягами. На деяких напрямках вони запізнюються на понад 7 годин. Із такою затримкою їде потяг Київ-Суми, а рейс Львів-Хелм в дорозі до Дніпра прибуде на 5 годин пізніше. Через нічну атаку на столицю та область є зміни руху в приміських поїздах. У Броварському районі досі не відновили рух. Уважно слухайте оголошення на вокзалах. Про підтримку у Латвії почали збирати шкільні рюкзаки для українських дітей. До 18 серпня жителі країни збиратимуть кошти, аби придбати 1000 шкільних рюкзаків. Допомогу планують передати дітям із невеликих українських громад. У Чехії від сьогодні українські чоловіки, які прибули до країни і не виконали військовий обов'язок в Україні, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту в Чехії. І про мандрівки у Карпатах зробили ще дві локації, де мандрівники можуть перепочити і випити воду. Одне з нових місць для відпочинку облаштували в урочищі Брецкул, інше – в урочищі Буркут. Такі локації є важливі для туристичної інфраструктури. Мандрівники можуть поповнити запаси питної води і набратися сил перед мандрівкою.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти, на їсти,
6: око. Міні-хот-доги.
7: О, це іде.
6: Міні-сосиска.
7: Міні-ті.
6: Зручно в дорозі.
7: Міні-хот-доги.
5: Їсти,
7: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Всесвіт почув мої молитви і нарешті з'явилося у нас реально корисне нововведення. Mm. Поки що тільки в Південній Кореї, але там тестують роздільні полоси для швидких та повільних пішоходів,
2: Опа.
1: Щоб знизити рівень стресу.
3: Боже, це ж наскільки в них немає за що хвилюватися, що вони стресують за швидкість ходьби.
4: Це якщо в нас таки з'являться полоси, вони все одно будуть зайняті припаркованими авто. Там будуть паркуватись ті водії, які на місцях людей з інвалідністю біля торгових центрів паркують свої автомобілі марку. Або самокатчики будуть там їздити.
1: Та не будуть там їздити самокатчики. Це дуже класна ідея. Це насправді може бути корисно, бо коли ти йдеш швидко, а про тебе йде людина, і вона зупинилася, і у вас пішохідне ДТП.
4: Та... Тоді треба більше такого. Ідея розділяти і володарювати. Мені подобається. Ось ця каса з цигарками. Хай буде окрема. А то ти приходиш і стоїш, поки вони там ментолово ковбасно тіш.
3: Рома,
4: от такий запах, щоб капсула, отако пахло, щоб аромат.
3: Ми
4: ти візьми
3: не
4: собі
3: хочемо
4: та
3: нічого сказати, але така вже є. І це інші покупці, яким там мені тільки один хліб пробити, лізуть на ту касу, де продають цигарки. Тому просто стільчерзі загально.
1: Якщо вже треба щось розділяти, то нам потрібні в офісі окремі кабінети для тих, хто постійно відкриває на провітрювання вікно, і для тих, кому постійно дує.
4: Якщо вже постійно розділяти, то нам треба люди, які будуть їсти сухе печення, а я буду злизувати тільки оцю начинку між ними. Можна?
1: Це вже твої вологі фантазії.
3: Давайте до офісів перейдемо. Сказала так, аж страшно стало.
4: Як Тищенко в Дніпрі колись. Так, окремі кабінети в офісі треба для тих, хто відкриває вікно? Треба,
3: так.
4: Треба. Все. А ти, хто закриває, так само в маршрутці. Риба в мікрохвильовці. О! Ті, хто розігріває рибу в мікрохвильовці, і вона на весь офіс тхне. От їх треба якраз засунути у ту кімнату, де вікна не відкриваються на провітрювання.
1: Тоді треба і людей розділити. Давайте розділимо на тих, хто вірить в гороскопи, і тим, кому на них все одно, що там по тому Меркурію.
3: Чи?
1: Бо чесно буває таке, що ти питаєш, а ти не хочеш мені борг повернути, ні? А він каже, ні, не можу, зараз ретроград, не можна борги віддавати. Головне, брати можна, а віддавати в ретроград не можна.
3: Марина, це по правилам. Чого ти проскіпуєш?
4: От я дивлюсь на Аліну. Аліна, на концертах високі мають стояти з одного боку, а от такі, як ми, низькі, з іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Ясно, Аліна?
3: Да, я зрозуміла.
1: Можна розділяти і ділити все, що захочете. Але пам'ятайте одне.
4: Одна єдина соборна Україна.
0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
5: FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирай. Краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
13: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Партнер проєкту «Кайт» та Hit FM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
7: До початку навчального року 27 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
7: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
10: Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 5 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну спекотну погоду, але місцями на півночі країни можливі короткочасні дощі подекуди. Термометри покажуть близько 35 градусів вище за нуль на заході, на півночі у центральних областях, на сході близько 30-34 вище за нуль, на півдні 31-35 із плюсом і у Криму максимум до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною протягом дня, ввечері можливий дощ із грозою. Термометри покажуть близько 36 градусів із плюсом.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Хто ще не встиг влітку спробувати нічого такого смачненького? Ні полуниці, ні черешні, ні кавуна. Ось вам цей зараз свіжий десертик без кісточки. Стендап від Марини Вицяковської.
2: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
2: Стендап від Марини Вицяховської.
3: Чим довше ви в стосунках, тим менше вдома закриваються двері в ванну. Таке спостереження. Нещодавно
1: довіра.
3: Мала вдома скандал. Та, уявляєте, застукала чоловіка в ванні за жахливим. Ну, він, виявляється, цілий місяць мився не своїм гелем для душу 150 в одному, а моїм шампунем за 4860 гривень.
4: Звідки там ти що?
1: Це що за шампунь?
4: Що таке?
3: Хороший шампунь. Я ще думаю, а що в нього волосся таке гарне на спині стало шовковисте? Майже як у нашої кішки, один в один. Ні, я тепер думаю, що кішка теж, оцей малий шуруповерт, вона теж, поки мене нема вдома, користується моєю косметикою. По-любому. Вона там, знаєте, дома влаштовує на балконі Ukrainian Meow Fashion шерсть вік якісь. Голуби літають, дивляться, голуби в захваті. Я потім той захват з балкона і відмиваю. Просто, ну, не подумайте, що я жадібна, не подумайте, що я зла якась людина. Я люблю свого чоловіка. І якщо раптом йому треба була б моя нирка, я не задумалась не на секунду. Але... якщо ще я хоч раз побачу, як він тягнеться до мого дорогущого шампуня, його не врятує навіть той факт, що він мені його купив.
4: Ну, насправді такий є. В мене ось закінчився крем для обличчя.
3: Ага.
4: Ну, я реально, мені, ну, я його купила, вибачте мене, я ним користувалася, а потім думаю, а щось швидко закінчується.
3: Ага.
4: Ну, і що ви думаєте?
1: І ходить Дініс такий щасливий з блискучими щочками.
4: Так, підтягнути таке обличчя, гусячі лапки прийшли в нього.
1: Мені до сих пір я в шоку, ви з шампунь за 4 з чимось тисячі. Ви
4: шо? Я не в шоці.
1: Ви що в тій голові носите, що ви її миєте такими дорогими
4: шампунями?
1: А ви,
4: дівчат, на побачення на заправки якісь кличете. У нас он шампуні, які дорогі, тільки і
3: цей. І зарплати на
1: шампунь. А ти бачила, які ціни на заправках, Алін?
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Хіт-ФМ.
5: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама.
2: Хіт FM.
5: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ранкове шоу
1: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Це ще наш виграла суд, Анджеліна.
3: Так, молодець. Я завжди казала. Я навіть не розумію, навіщо я адвокат.
2: Да, вона звісно, просто вона була права. Конечно, я... так і так.
4: Про що мова? Який суд? Яка Анжеліка? Про що мова?
3: Анжеліка, подружка наша Джолі.
2: Джолі.
3: Ага, Анжелі. Да, вона
4: знаю.
3: Здобула чергову перемогу в судовій суперечці зі своїм колишнім чоловіком Бредом Пітом. Вони років 10 назад розійшлися, а досі судяться за французьку виноробню.
4: Анжеліка, не чекав таке від тебе. Не тими тебе круасанами у Львові годували.
3: Ой, та все правильно. А чого він відсудить хотів неї? Чуєш?
4: Да, Марин, її... знаєш що? Давай чесно. При всій повазі до Анджеліни Джолі, виноробню, то Бред Піт якби доклався до цього.
3: Він звідки то все інформація?
4: Це завжди так було. Як розходяться, все, давай ділить напополам. Вона там максимум якісь штори вибрала в ту виноробню і все. А він на тих зйомках, тут звідки десь по шабашках горбатився, десь на якихось там дощечку принесе, там ще щось, там зробить. Там он треба було каменем цей фасад зробити. Все Бред Піт робив, що вона робила?
2: Чуєш, Бред Піт, блін? А то що, Анджеліна Джолі, мати 6 дітей.
3: Ага.
2: Там навіть, може, і більше, я збилася.
3: Ти зараз без неї був.
2: Конечно.
4: Вона взагалі, поки він ті виноробні робив, вона з мужиками
2: то робота.
4: Відео навіть
2: то
4: є.
2: Робота, а 6 дітей треба якось годувати. І взагалі, вона, коли його відбувала в Еністон, то він був не проти.
4: Ну, да, вона ж такий. Вона його відбувала, бо вона хотіла, знала, що він роботящий такий. Знаєш, як мій сусід казав, ну, трошки прізвище поміняє місцями, каже, таких роботящих, Ромко, він мені каже, лишилось нас троє. Я, типа я. Бред Піт і Джордж Клуні. Все, нас троє таких лишилось.
2: Так. Типу ти, от цьому все сказано.
3: Ні, насправді, оце я дивлюся на оці їхні розлучення і думаю, що це черговий випадок, коли моя бідність мене врятувала.
4: А ти тут при чому?
3: Ну, як це при чому? Ми з чоловіком колишнім, коли розлучалися, все, що поділили, це психологічні травми. І все, і розійшлися в різні сторони. Ну?
4: Але, Марина, в тебе і від Анджеліни Джолі трошки є щось.
3: Що?
4: Любов до вина.
2: Ну? Діставай.
0: Ранкове шоу.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, структура на 7 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
12: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
13: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
14: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23.30, бо ж пам'ятаємо про комендантську.
1: Hit FM.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути?

0: на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Всім привіт. І давайте одразу поговоримо про погоду, яка нас всіх турбує, що буде сьогодні, які прогнози мають синоптики. Будемо сподіватися, що вони справдяться. Тепер, нарешті. Сьогодні по всій території України має бути сонячна погода. Щодо опадів, то вони у нас прогнозуються ближче до вечора. Вже змінили синоптики свою думку. У центральних областях лише подекуди можливі короткочасні дощі і лише місцями на сході. Нарешті території без істотних опадів. Термометри мають показати до плюс 34 градусів на заході, на півночі, у центральних областях. На сході теж 32 в середньому в день, але на Луганщині бачу, що до плюс 35. До 31-35 теж на півдні, а у Криму максимум плюс 30. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно змінливою хмарністю, часом малохмарно, як ми бачимо зараз. Вже опадів синоптики нам на сьогодні не прогнозують, хоча казали, що ввечері буде дощ, вже скасували таке. А, власне, максимальна позначка на термометрах сьогодні до плюс 35, зараз вже є плюс 33.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про російський терор у Києві та області 17 людей загинули, ще 44 травмовані через нічний ворожий обстріл. Зокрема, 8 людей загинули на платформі станції Квітнева під Броварами на Київщині. Люди не встигли сісти на потяг, який трохи затримався. Загалом ворог бив по цивільних підприємствах, складах, сортувальних центрах пошти. Вранці окупанти вдарили по Харкову по цивільному підприємству. Там 7 людей травмовані. Росія палає, сили оборони атакували нафтопереробний завод в Уфі. Це орієнтовно за 1500 кілометрів від українського кордону. На території спалахнула пожежа. Нагадаю, вночі українські дрони атакували склад Wildberries у Тульській області. Там також палає яскраво. Тепер попередження від рятувальників. Найближчі дні маємо по всій країні дуже високий рівень пожежної небезпеки. Надзвичайники наголошують бути обережними з вогнем, не палити траву, сміття і не розпалювати багаття у лісі. Тим часом поліція складає акти на паліїв, можна заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. Про збереження довкілля у Яворівському національному природному парку, це на Львівщині, заборонили рух автомобілів, мотоциклів і квадроциклів. Це зробили, аби захистити природу. Якщо впіймають порушника, на нього чекає відповідальність. І наостанок маємо нову зірку соцмереж, мільйони переглядів і репостів відео з ведмежа Момота з японського зоопарку. Він одягає дорожні конуси на голову, як шолом, і намагається тягнути їх додому. А його терпляча мама пробує забрати іграшку. Користувачі соцмереж порівнюють цю ситуацію з повсякденним життям батьків, де діти постійно влаштовують веселі перевірки на міцність.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт
0: FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
6: і салатик.
7: О, це іде.
6: Котлетка, пюрешка.
7: Добре поїсти.
6: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: 11:26 за київським часом. Послухали випуск новин. Всі ми пережили сьогодні важку ніч і хочеться просто одне одного підтримувати, і це насправді дуже важливо. І насправді маленькі щоденні дії, донати у тому числі, це те, що тримає наш спільний такий фундамент і дає відчуття, що ми не безпорадні, ми діємо, а якщо ми діємо, значить ми живі щонайменш. Ну і коли навколо хаос, саме рутина, залученість якась така буденна, повертають відчуття контролю. Ну і тому не забувайте, що треба і задонатити на армію, підтримати будь-який перевірений дієвий збір, і підтримати своїх близьких. І якщо вам потрібна підтримка, теж про це не мовчати, сказати, і зазвичай перебувати серед людей будь-кого, або це сусіди, або це рідні ваші колеги, або навіть волонтери, це теж повертає якесь відчуття несамотності в цьому житті. Тому використовувати всі доступні вам методи, якось так оговтатись нам треба і крокувати далі. Бо ми маємо триматись і тримати тих, хто поруч. Після невеличкої реклами за 4 хвилинки продовжимо слухати тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
8: І була в тому королівстві казкова.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку «Смарт». Деталі на промі.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хітс FM.
1: Реклама.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0 82 2 3 16 5 2006.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
11: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Здатись! Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 11:49 в Україні, це Святослава Карчук, робота люти не минає, як завжди вчасно, як завжди доречно, не буває таких моментів, коли він, ну, прям недоречний, ні. Але сьогодні якось так, можливо, трошки повільніше вступайте до роботи, тому що треба себе любити і себе не знецінювати, і не знецінювати свої дії. І, до речі, не буває занадто малих донатів або занадто незначної допомоги. Усі великі справи складаються з мільйонів таких дрібних щоденних кроків кожного з нас. Тому просто про це пам'ятайте і бережіть себе і тих, хто поруч. Далі трішки корисної інформації і наш півгодинний музичний нон-стоп. Теж, до речі, дуже корисний.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: З тобою.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Кітеєй. Хіт FM.
1: Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:22 в Україні. Що там кажуть нам синоптики про погоду на завтра? А це у нас четвер і 6 серпня. Обіцяють, що майже по всій території України має бути погода переважно сонячна. Можлива незначна така невелика хмарність у центральних областях подекуди та місцями у південних регіонах. І можливі навіть короткочасні дощі подекуди. А щодо температури повітря, давайте розбиратись. Кажуть нам, що на заході завтра близько 34 градусів вище за нуль. У північних областях теж 32-33 середньоденна температура повітря і так само буде у центральних регіонах 30-32 на сході, на півдні до 35 і у Криму максимум плюс 30. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, максимально в день до 38, зранку 24-30, ввечері плюс 31. Зараз у столиці сонячно і плюс 34.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електрикою людей по всій країні просять економити живлення. Через спеку його більше використовуємо. Також 7 областей частково знеструмлені через російські обстріли, а через негоду без електропостачання залишається 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Інформація для киян. У столиці рятувальники ліквідували пожежі після обстрілу. Людей просять зачинити вікна, довго не перебувати на вулиці, пити багато води, бо через нічну атаку і спеку погіршилась якість повітря. Носіть маску або використовуйте вологу тканину для прикриття носа та рота. У Київській області досі долають наслідки. Ворог бив по складах, логістиці. Попередньо 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів Росії. Про безпеку на дорогах. На Харківщині готуються накривати автошляхи антидроновими сітками. Це стосується окружної дороги. Загалом у липні у прифронтових регіонах облаштували 215 кілометрів антидронового захисту ключових логістичних маршрутів. Тепер про освіту. Найбільше заяв від вступників отримала Львівська політехніка, майже 60 тисяч. На другому місці Львівський університет імені Івана Франка, а замикає трійку лідерів Київський політехнічний інститут. Загалом вступники подали понад 1 мільйон заяв. Це на третину більше, ніж торік. І на сам кінець українці готуються до яблучного Спасу – це одне з найбільших свят літургійного року. Завтра традиційно у храмах освячують фрукти урожай, який саме час збирати – це яблука, сливи, груші та виноград. Сьогодні ще є час підготувати святковий кошик. Туди також кладуть букети із запашного зілля, віночки з колосків жита.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
14: Азнаурі. Сила лева в тобі.
16: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Oxford Medical. 204-40-40.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні. Алекс Уоррен і Ordinary на Hit FM. Далі, після невеличкої реклами і наш півгодинний музичний нон-стоп, пропоную трішки відволіктись. У вас, можливо, зараз обідня перерва, можливо, якась взагалі, в принципі, перерва може бути в ваших важливих справах. Можна просто пригадати, що святкуємо ми незабаром яблучний спас в цьому році. Коли він буде? Як святкувати? Що варто зробити? Написали на сайті hitfm.ua. Ви заходите і прямо одразу все там є. Тому обов'язково заходьте, почитайте. Якщо ви не знайомі з такими традиціями, то це прям дуже, дуже потрібно почитати, що не варто робити. І взагалі народні традиції яблучного спасу. Можна там все знайти. Тому сайт hitfm.ua. Після невеличкої реклами, як і домовлялись, півгодини музики, жодної перерви.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 27 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Хіт ФМ. Реклама.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. 31.08.2026. Подробиці на desenty.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: знайомих пісень. Більше улюблених хітів. Безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it all. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. And so we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Давайте розбиратися з прогнозом погоди на завтра. Це четвер і 6 серпня. Що кажуть нам синоптики? Ну, по-перше, спека зберігається все ще по всій території України. Що буде із опадами, зараз теж розкажу. Очікується завтра лише місцями на заході країни та частково у центральних областях. Короткочасний дощик в день, але це ситуація щодо спеки не змінить. Термометри мають показати за оновленими даними завтра. А, до речі, нарешті території буде сонячно. Тож, завтра на заході від 33 до 36 градусів вище за нуль, у північних областях максимум плюс 37, у центральних регіонах 35-36 вище за нуль, на сході теж до плюс 36, на півдні так само 31-36 і у Криму максимально плюс 33. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, можлива там незначна хмарність, але все одно без опадів. Зранку 24-30 із плюсом, ввечері до 31, а в день до плюс 38. Це треба тримати ще міцніше, ніж сьогодні. Бо сьогодні максимум плюс 36, до речі, вже є плюс 35. А завтра ще спекотніше, але тут мушу вас трошки заспокоїти. Далі вже спека там, з вихідних буде вже потрошку спадати. Ну, а поки 35, п'ємо водичку, 35 градусів, маю на увазі, не років. П'ємо водичку, не забуваємо про те, що треба триматись десь у затінку в переважній більшості. І не забувайте ще тваринкам вуличним особливо лити десь в затінку трошечки води прохолодної.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку. У Києві ліквідували вбиті Кам'яку після сьогоднішньої атаки ворога. Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі. Людям нічого не загрожує. До речі, у місті також загасили усі пожежі на локаціях, куди поцілили росіяни. Розбирають понівечене на Київщині. На жаль, ворог обірвав життя 17 людей, ще 44 травмував. Не припиняють загарбники атакувати й нині. Харків, Чугуїв, Одеса, Херсон, там є прильоти. Відомо про поранених. Наші ж урядовці на тлі російських атак готують зустрічі з підприємцями. Хочуть разом напрацювати рішення для нормальної роботи логістичних компаній і торгових мереж. Своє бачення підготує і Мінекономіки. Далі про тих, хто дбає про наше здоров'я. Близько 5,5 тисяч лікарів-інтернів розпочали навчання у медзакладах. Приблизно порівно на бюджеті та за контрактом. Більшість учасників електронного рейтингового розподілу отримали бажані місця із першої спроби. Серед найбільш популярних напрямків – внутрішні хвороби, хірургія, анестезіологія та сімейна медицина. Тепер про городину. Пік сезону кукурудзи на наших базарах. Подекуди закачанці правлять від 3 гривень, елітні довгі без пошкоджень – від 10. Нині кукурудза вариться швидко, досить і 10 хвилин в окропі. А ось зловживати качанами не варто, а надто тим, у кого проблеми зі шлунком. І наостанок, у Бурштині на Прикарпатті з'явиться пам'ятник В'ячеславу Чорноволу – будівничому української незалежності. Рішення погодила міськрада. Ескіз є. Політик постане серед міста у повен зріст у своєму знаменитому плащі. Пам'ять в'язня сумління державного і громадського діяча увіковічнено також і в інших містах. Пам'ятники облаштовано у Києві, Львові, Хмельницькому, Миколаєві та Золочеві.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт
0: FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
6: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
6: в дорозі. Міні-бургери.
5: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
7: Хіт FM.
1: 13.26 в Україні. Знаєте, бачила ведучих шоу «Хеппі ранок», які зараз у відпустці. Ви знаєте, що вам передали? Щоб ви обов'язково слухали зранку з 7 до 11 найкращі моменти за минулий сезон. А ще на сайті hitfm.ua теж для вас зібрали все і зберегли, щоб ви могли в будь-який момент, коли вам зручно і коли захотілося підтримати свій настрій, дух, взяти і послухати. Тому звертаємо увагу на сайт і не пропускаємо зранку. А тим часом, після невеличкої реклами, продовжимо слухати тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
7: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
12: Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.

0: Хочеш?
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
5: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як цінне.
4: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
13: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: так багато простих речей, які дійсно можуть зробити нас щасливими, тому варто, можливо, їх просто помічати. Можливо, це просто вміння оці дрібниці знаходити, не порівнювати свій день із чужими якимись ідеальними картинками у соцмережах. Ну і час від часу дозволяти собі абсолютно нічого не робити з чистою совістю. Що для вас щастя, пропоную подумати. А це була Анна Марія. І далі трішки реклами.
1: Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
5: Я!

0: 13:48 в Україні. Це Альона Маргалієва і фанат, або не фанат, як вона співає. Ну і Бог йому суддя, як то кажуть. Власне, знаєте, не про це ми будемо говорити, про те, як трошечки покращити собі настрій, можливо, чогось приємного посмакувати. І є у мене для вас одна ідея, тому розкажу одразу на правах реклами. І жодна спека нас не буде лякати, коли у нас є ескімо каштан у формі з талією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі з талією. Ну, з'являється апетит від згадки про цей смак морозива каштан. Каштан – це ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозива каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну і наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами теж буде.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
9: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї. Хіт.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Що кажуть синоптики про завтрашній день? Давайте розберемося. Завтра це четвер і 6 серпня. І майже по всій території України буде сонячною погода, але спекотною всюди. Що означає, майже всюди буде сонячно. Місцями у західних областях і лише подекуди у центральних можливі короткочасні дощі. Але все одно погода дуже швидко мінятиметься і буде переважно малохмарно більшу частину дня. Термометри мають показати близько 35-37 градусів вище за нуль на заході, на півночі і у центральних областях. На сході, на півдні до плюс 36, а у Криму максимум плюс 33. У Києві та області завтра теж має бути малохмарною погода протягом дня. Опадів, звісно, не передбачається. Зранку 24-30 із плюсом, і ввечері плюс 31 залишиться, а в день аж до плюс 38. Зараз у столиці тримається плюс 35 і погода з невеликою хмарністю.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про жару. У більшості регіонів надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Не можна розводити багать, маловітряна, суха і жарка погода миттю рознесе полум'я по усіх усюдах. А якщо трапиться щось надзвичайне, штрафом відбутися не вдасться, нагадують рятувальники. Сьогодні ж температура повітря наблизиться до 40 за Цельсієм. І про фінансову підтримку від ЄС. Новий пакет допомоги анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на тлі нічних ударів по Україні. Отримаємо 1,4 мільярда євро заморожених російських активів. Посадовиця назвала атаки жахливим злочином. Найбільший удар на себе минулої ночі прийняли Київ та столичний регіон. Загинуло 17 людей, 44 зазнали поранень. Моніторингові канали попереджають про загрозу для Одещини та Миколаївщини. Тепер про наші далекобійні санкції. Захисники минулої ночі уразили низку важливих об'єктів ворога. Це пункти управління БПЛА на Запоріжжі, Донеччині та Курщині. Били воїни по переправі складу матеріально-технічних засобів росіян на Донеччині та в Криму. Далі про освіту. Замість творів росіянина Ломоносова – доробок Тараса Шевченка. У Литві хочуть вивчати твори нашого автора. Саме рішення тамтешнє Міносвіти погодити може до кінця серпня. А стосуватиметься воно шкіл. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав спортивних лауреатів липня. Найкращою спортсменкою місяця визнали фехтувальницю Аліну Полозюк, бронзову призерку чемпіонату світу із рапіри. У номінації «Найкраща юна спортсменка липня» перемогла Єлизавета Вузнюк. Вона виборола срібло на юніорському чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каної, а також дві срібні медалі на юніорському чемпіонаті Європи.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 вже за київським часом. Після невеличкої реклами за 5,5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти, але швиденько вам нагадаю, що у нас є соцмережі, на які можна трошечки відволіктись, дозволити собі почитати гороскопчик собі на серпень, трошки усміхнутись і продовжити далі робити те, що робила. Можливо, змінити вид діяльності, не знаю, як вам захочеться. Але тільки хіти слухати обов'язково. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт-ФМ. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Мамо, стільки зірочок!
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавр Медіа та Ліки.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Ліки.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
16: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
16: Азнаурі – сила лева в тобі.
18: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
19: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 14.47 за київським часом. Imagine Dragons на Hit FM Enemy. Робота називається, яку щойно послухали. Давайте далі крокувати. У нас там запланований півгодинний музичний нон-стоп, як зазвичай. А ще хотіла би вам нагадати про те, що треба себе трошки тішити. Зробити зупинку в своїй роботі, якщо ви на роботі. Навіть якщо не на роботі, теж зробіть зупинку. Можливо, подбайте про те, щоб у вас було щось прохолодненьке під рукою, тому що така спека сьогодні і завтра ще більша, така прям аномальна в якийсь момент, здається. Тож, можливо, вам захочеться чогось прохолодного, а тут я і розкажу вам інформацію на правах реклами, бо це літо має стати для вас особисто магічно смачним з морозивом Хрещатик. У соковитому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирайте улюблені смаки і наповнюйте літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно. Ну і, як завжди, дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозиво Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирайте і куштуйте свій улюблений смак. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. І півгодини музики, як і домовлялись. Далі зовсім скоро.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 27 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
4: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Кільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Дії з 1.01.2026.
1: Подробиці на підсвітки UA. Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: І вже завтра, у четвер, 6 серпня, синоптики прогнозують нам ще більш спекотну погоду, здавалося б, куди ще більше, але так можна. Сонячно буде майже по всій території України, завтра невелика хмарність, навіть можливі короткочасні дощі тільки місцями, лише подекуди у західних областях і частково у центральних. Нарешті території без опадів. Термометри покажуть, от найцікавіше. Від 35 до 37 вище за нуль на заході і на півночі країни. У центральних областях, на сході, на півдні до плюс 36, а у Криму максимум плюс 33. А щодо Києва та області, обіцяють нам синоптики завтра погоду сонячну, можлива невелика незначна хмарність, але без опадів. Зранку 24-30 вище за нуль, ввечері до плюс 31, а в день максимально 35-38. Зараз у столиці плюс 35, але на сьогодні саме це максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Масовий наліт дронів у центрі Херсона. Близько 15 влучань на площі Свободи. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. А ось у Харкові до 11 зросла кількість поранених і зі стресом після ранкових ракетних ударів. Щодо Києва, там ліквідували незначний витік аміаку. Загрози повторного немає. І про порятунок. Що 7 дітей вдалося повернути до України з тимчасово окупованих районів Херсонщини. Це четверо дівчаток і троє хлопчиків від 10 до 17 років. Нині вони у безпеці, отримують допомогу. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати, статус має бути внесений до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран.Про». Платформа допомагає швидко знайти потрібні послугу і розібратися у державних програмах підтримки. І ще трохи про допомогу. Близько 1500 нових верстатів придбали наші підприємства за підтримки держави упродовж 4 років. А загальна сума грантів сягнула 7 мільярдів гривень. Серед учасників програми і підприємства з Полтавщини там виробляють обладнання для харчової і кондитерської промисловості. І наостанок. В Італії комунальники повернули жінці виграшний лотерейний квиток на мільйон євро. Історія почалася у крамниці, жінка прийшла туди, щоб перевірити, чи не виграла щось. Однак такої значної суми там не виявилося, і жінку попросили зачекати. Утім, вона невірно зрозуміла, чомусь викинула квиток. Коли схаменулася, довелося звертатися до комунальників. На диво, вони знайшли його у сміттєвозі. На це пішла ціла доба. Тепер жінці потрібно відшкодувати роботи.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти.
7: Міні-хот-доги.
8: О, це іде.
9: Міні-сосиска.
10: Міні-тісти.
11: Зручно в дорозі.
12: Міні-хот-доги.
13: Їсти. На око.
14: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: 15.25 вже за київським часом. Чекаємо на наступний випуск новин. Він буде незабаром. Дуже швидко пролетить цей час, менш ніж година, а поки за менш ніж 4 хвилинки. Це з найближчого. Продовжимо слухати тільки хіти. А вже звертаю вашу увагу, що на сайті hitfm.ua завжди є найкращі моменти хеппі ранку. Вони є, там і будуть. І можете слухати в будь-який зручний для вас момент. Тож заходьте. Ну а з вами я, Оля Громова. Вам привіт.
0: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
15: OTP Bank реклама.
16: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
18: Завчасно все взяти на промі.
17: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
12: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
19: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
20: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
21: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер –
3: здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: ласка.
1: 15:49 в Україні, це бумбокс, робота «Залишайся», можливо, і залишилися б, але будемо чекати наступного разу, як прозвучить в ефірі Хіт FM. А поки є чим себе зайняти, у нас трішки корисної інформації, далі наш півгодинний музичний нон-стоп, це з найближчого. А ще треба поговорити про те, що у нас і погода буває різноманітна, але є такі десерти, які хочеться споживати часом прямо на постійній основі. Розкажу вам на правах реклами, і коли сонце сяє яскраво, і коли літній дощик накрапає, і настрій просить чогось особливого, саме, я думаю, час для морозива ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдалю у глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурію і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама. Далі, як і домовлялись, півгодини музики і не буде жодної перерви.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Хіт FM. Реклама.

0: дисципліни.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І за даними синоптиків, завтра у четвер, 6 серпня, синоптики нам саме і прогнозують по всій території України сонячну погоду, доволі спекотно, ще спекотніше, ніж сьогодні, на 2-3-4 градуси точно всюди, а місцями на заході і лише подекуди у центральних областях можливі короткочасні невеличкі дощі. А нарешті території без опадів, як ми розуміємо. Термометри мають показати 35-37 вище за нуль на заході і на півночі. У центральних областях, на сході України і на півдні теж близько 33-36 вище за нуль. У Криму максимум плюс 33. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна. Спекотна дуже-дуже сильно. 24-30 зранку. Покаже термометри, ввечері плюс 31, а в день 35-38. Зараз у столиці плюс 35, і це на сьогодні максимум, і він все ще тримається.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про скорбуту. На Київщині завтра жалоба за загиблими унаслідок нічних ударів ворога. Росіяни обірвали життя 16 людей, ще 36 травмували. Найбільше постраждав Броварський район. Окупанти пошкодили близько 20 об'єктів, зокрема і склади. Оговтуються від нічних прильотів і у Києві. Паралельно комунальники, що й борються зі спекою, водою охолоджують трамвайні рейки. А патрульні перестали пускати на дороги вантажівки. І продовжу тему спекотиння та посухи. Як запобігти змілінню Дністра? Українська та молдовська команди навідали Дністровське водосховище та Хотинський водозабір. Наша сторона поки що обмежує водокористування, а серед рішення – скид води із Дністровського гідровузла. У Румунії сьогодні збираються затопити 4 баржі. Це має допомогти збільшити потік Дністра у напрямку місцевої АЕС. Далі про медицину. Єдиний стандарт стаціонарної меддопомоги затвердило Мінохорони здоров'я. Документ визначає критерії госпіталізації, продовження стаціонарного лікування, переведення і виписки пацієнтів. Остаточне рішення за лікарем. А за потреби госпіталізація можлива навіть поза критеріями, якщо є медичні і соціальні підстави. Тепер про ціни. Гречка може подорожчати, не виключають аналітики ринку. І хоча зараз вартість стабілізувалася ближче до осені, цінники найпевніше зміняться. Правитимуть 80 гривень більше за кілограм. А серед причин – високі витрати на виробництво та й обмежена кількість самих угідь. І наостанок про футбол. Юніорську збірну України тренуватиме Олег Лужний. Колишній футболіст київського «Динамо» і лондонського «Арсенала». Замінить Дмитра Михайленка, який перейшов у молодіжну збірну. Лужний до роботи стане з осені.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: 16:26 за київським часом. Дуже сподіваюся, що ви цю спеку переживаєте достойно і що вам все вдається. Ну, насправді, головний секрет, як позбутись всього цього важкого стану, коли дуже спекотно, бо є люди, які дуже важко переносять. Ну, от я, в тому числі, дуже важко спеку переносим, такі люди, як я. Власне, що тут треба? Ну, психологічна стійкість, звісно. І тому що все це довго не триватиме, все це тимчасово, і ми знаємо це. Ну, власне, якщо здається, що все плавиться, це не здається. Тримайтесь за затінок, за, наприклад, холодний лимонад, за здоровий глузд, і просто тримайтесь поруч з людьми. Тому що в будь-якому випадку вони можуть і допомогти, і підтримати, і так далі. І ви теж не нехтуйте такими можливостями, якщо є у вас людина поруч, і ви бачите, що треба якась допомога, хоча б просто дати холодної води, то скористайтесь такою можливістю. Що у нас далі в ефірі Хіт FM? Далі трішки корисної інформації. Після того тільки хіти теж корисні. To Colors, Нікіта Кисельов з найближчого. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Хіт FM. Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбору.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
11: TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
13: Реклама.
14: Hit FM.
13: Тільки хіти.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
15: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.05.2006.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 16.47 в Україні, Озон і Драгост Адінтеї у нас в ефірі Хіт ФМ. До речі, от буквально нещодавно, на днях 1 серпня, цій пісні виповнилося 23 роки. Ну так, на хвилиночку просто пригадати. Знаєте, цю пісню написав Дан Билан, який входив тоді в молдавський гурт Озон. Взагалі називається «Кохання під липами», і на створення цього треку надихнула Дана класична румунська поезія, де липа вважається романтичним символом. Ну так, ми тепер слухаємо і «Нума-нума», а потім ще кавери, скільки їх написано було. Одна з нещодавніх, ви, напевно, точно впізнаєте, Девід Гетта написав «I don't wanna wait». І теж думаємо, що за мотив такий схожий. А це все звідси пішло. Ну, тепер маємо такий трек дуже популярний, дуже хітовий, і слухаємо в ефірі Хіт ФМ. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Не буду розповідати вам жодної історії більше, бо там півгодини музики без жодної перерви, але обіцяю, що будуть хіти. І The Hard Kiss буде із Монатіка, і Максим Бородін, і Лорін. А на самому старті у нас Клавдія Петрівна.
1: Партнер проєкту «Кайт» та Хіт ФМ представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 27 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Реклама.
4: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ № 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна розетна ставка 54,77%, можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте
2: хіт.
1: Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: І про те, що кажуть нам синоптики, що чекати завтра. Завтра – це 6 серпня, це у нас четвер. По всій території України має бути спекотною погода, майже всюди буде сонячно. І от тільки місцями на заході і лише подекуди у центральних областях можлива невелика хмарність і невеличкий дощик короткочасний, а це все відбудеться миттєво, а потім знову буде спека. А щодо температури повітря, можливо, таке. А значить, від 33 до 37 завтра на заході і на півночі країни. У центральних областях на сході і на півдні від 31 до 36, а у Криму максимум плюс 33. У Києві та області завтра має бути погода сонячна, переважна. Ну, і опадів, звісно, не передбачається. 24-30 зранку у нас очікується, і ввечері до плюс 31, а в день 35-38. Це майже як сьогодні, бо сьогодні було максимум 35, а завтра до 38, аж тому, ну, ви розумієте, треба триматись, пити більше водички. Не знаю, може на себе поливати, ну, це вже треба якось пережити. Але це все лише один день триватиме, тому в п'ятницю буде, як сьогодні. Про це поговоримо вже завтра, а зараз у столиці плюс 34.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спеку. І завтра в Україні пропікатиме чи не до 40 за Цельсієм. Дощів синоптики майже не прогнозують. Опади можливі у столиці, та й то надвечір. А ось у п'ятницю жара почне спадати. Найперше похолодання відчують жителі західних регіонів. У Києві сильні плюси змиють грози. Дійде до шквалів. У суботу у столиці 25-28 тепла. Похолодніше і в інших куточках країни. Далі про безпеку. У Запоріжжі відтепер новий формат оповіщення про удари ворога. В окремих районах через гучномовці можуть оголошувати евакуацію. Представники громади закликають звертати увагу на сигнали повітряної тривоги і враховувати оповіщення про керовані авіабомби. Далі про податки. Майже 15 мільярдів гривень податків сплатила компанія «Окко» за підсумками першого півріччя 2026 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки в майбутньому. Прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних партнерів і залучати інвестиції для нових проєктів. Від початку повномасштабного вторгнення група «Окко» спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку сил оборони України та гуманітарні проєкти. І наостанок про порятунок. Наші вогнеборці, що нині допомагають гасити лісові пожежі у Франції, уберегли від полум'я маленьке козуленя. Тваринка намагалася втекти із опеченої землі, проте пошкодила копита. Рятувальники напоїли малу водою, заспокоїли і передали місцевим волонтерам.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво
5: ріжок. Солоденьке.
4: О, це йде.
5: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти,
4: на око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
7: Хіт FM.
8: Вже 17:27 за київським часом, і продовжимо слухати тільки хіти одразу після невеличкої реклами. Але спершу нагадую, звісно, що завтра спека дуже сильна. Треба, якщо ви взагалі не переносите за можливості залишитись вдома, особливо класно, якщо у вас є кондиціонер, от саме з ним треба підтримувати стосунки. Я не знаю, молитись на нього, але не ставте на плюс 16, якщо не плануєте потім грати роль айсберга застуженою шиєю. Якщо кондиціонера немає, ну що радять? Ну, от як моя бабуля робила, заморожувала бутилки, такі пляшки з водою, обіймала їх. Це прям не просто охолодження, це прям теплі обійми, прохолодні обійми, можна так сказати. Тому рятувалась, як могла, і вона, і вам теж радила. Як і обіцяла, тільки хіти, даті найближчим часом. Мама Ріка, з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Хіт FM. Реклама.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Хрещатик люблю.
12: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
14: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
15: Весілля близько,
7: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
16: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: вечір.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр. Кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це у нас Даті, і те, як Мітея називається робота. Якщо вам теж подобається, то ви завжди можете за неї проголосувати на сайті hitfm.ua, бо вона тільки в претендентах топ-чарт. А ви можете зробити так, що вона зможе посісти якусь сходинку. Але ми про це дізнаємося вже у п'ятницю о 17:00 в ефірі. А поки 17:38, і наша середа триває. Далі трішки корисної інформації. І продовжимо слухати тільки хіти. Тейм Імпала, Дженні і Джері Хейл найближчим часом.
1: Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua. Здати.
3: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 17.49 України, Тейм Імпала, Дженні і Дракюла на Hit FM звучить майже на завершенні цієї години, бо вже 17.49. Далі у нас за планом трішки корисної інформації, після того, як завжди тільки хіти, особливо нам приємно завжди тут зустрічати наш півгодинний музичний нон-стоп, де жодних зайвих слів, тільки хіти, наші улюблені, тому що залишаю по собі, ну, це саме їх. Власне, найближчим часом тут все почуємо і побачимо, що тут відбуватиметься. А перед тим просто побажаю спокійної, тихої ночі, щоб завтра ми тут з вами почулись і провели наступний день у своїх важливих справах. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
4: Hit FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Реклама.
9: Hit FM.
4: Тільки хіти.
9: Hit FM.
4: Реклама.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Реклама.
9: Hit FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Ви слухаєте програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 6 серпня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно сонячну і доволі спекотну. Місцями на заході і лише подекуди у центральних областях можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть близько 35-37 градусів вище за нуль. На заході, на півночі країни, у центральних областях, на сході, на півдні – до плюс 36, а у Криму – максимум плюс 33. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і вдень до плюс 38.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По Вознесенській громаді Миколаївщини сьогодні в день поцілили загарбники. Травмовано 6 людей. І ще 6 поранених у Херсоні. Здебільшого це городяни літнього віку. А у передмісті Одеси окупанти сьогодні обірвали життя людини, ще 8 травмували. Оготуються від нічних атак ворога у Києві та столичному регіоні. Загинуло 17 людей, 44 зазнали поранень. Завтра на Київщині жалоба. І про фінансову підтримку від ЄС. Новий пакет допомоги анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на тлі нічних ударів по Україні. Отримаємо 1,4 мільярда євро доходів від заморожених російських активів. Гроші вкладуть у зміцнення нашої оборони, кажуть урядовці. Далі про погоду. Ще один день сильної спеки і нарешті похолодніше. Завтра температура повітря наблизиться до 40 за Цельсієм. Проте наприкінці четверга дощі накриють західні та північні регіони Вінниччину. Сама прийдешня хвиля похолодання нетривала і нерівномірна, додають синоптики. Тепер про наших вступників, до яких вишів найчастіше подавали цьогоріч документи, розказали у Міносвіти та науки. Львівська політехніка отримала близько 70 тисяч заяв. На другому місці теж Львівський національний університет Івана Франка. І третім іде столична політехніка. А ось серед найбільш популярних напрямків бакалаврату – менеджмент, філологія та психологія. І наостанок про те, як здійснюються мрії. Український ветеран Микола Шут, який втратив на фронті обидві руки та ноги, вперше політав на пароплані. Попри непросту підготовку, побачив із висоти пташиного лету Карпати. Микола – людина титанічного духу. Чоловік водить адаптивний автомобіль, а взимку катається на лижах.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
4: О, це ідея.
3: Котлетка, пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
1: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
15: Реклама.
16: Hit FM.
15: Тільки хіти.
17: Black Roger.
18: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: 204-40-40.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. Є у мене один простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Розкажу на правах реклами. Куштуйте різноманітні види смаків морозиво Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго-апельсин, лимон. Неймовірна свіжість морозива із соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 27 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
6: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
7: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
8: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.UA. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
9: Київ на зв'язку. Долучився.
10: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
11: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті TowerMedia.UA.
12: TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
14: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Здати! Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM, і хочеться чогось такого, що принесе нам невеличке задоволення. Тому про це і поговоримо. Розкажу на правах реклами. Погодьтесь, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Це ідеальний прохолодний десерт, справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі – ескімо для щасливих моментів. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Ліцензія з 1 по 31, 08.2026. Подробиці на bizantic.ua.
1: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Реклама. Hits FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM.
2: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: OTP Bank реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
7: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
6: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
8: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
7: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
9: Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки «АТ Юнекс Банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
10: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.

0: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Від 31 по 31.08.2026. Робоці на Decentic.ua.
2: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 40 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах у передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
9: Азнаурі. Сила лева в тобі.
11: Black Roger.
12: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
7: Мамо, стільки зірочок!
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
12: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got. Hit FM.
1: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM.
5: Близнюки. Ті, у кому живуть дві суперечності, які часто не знаходять спільної мови одна з одною. Це про людей, народжених під знаком близнюків. Вони вирізняються допитливістю, комунікабельністю та багатогранністю. Близнюки можуть бути різними щодня, тож якщо не хочете з ними посваритись, спершу переконайтесь, який у них настрій. Представники цього знаку кмітливі та життєрадісні, як і всі творчі натури, серед яких Джонні Депп, Анджеліна Джолі чи Кані Вест.
4: Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Хіт.
1: Тільки хіти.
6: Я її

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Кажуть, Жашко шукав не землю, а її душу. І знайшов там, де вода була чистою, як сльоза щастя його коханої. Саме з такої води, любові та волі народжується смак, що стає легендою. Проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

як воля твоя, будь ласка,

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: Відчувай мене, бо все мене, а нас не боліє, щось незвичне.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel Cal.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.